0: awi nyoko soro kukuraye bube janjo keneka mina au mina sega mado soro udube barake borolo sanfe nazaraka uko web imuris
1: awi nyoko soro soro madala tuguni na soro madala kasega Burkina Faso bube jula so seko donko ukoro linko sankorota au siraka shifi ude soro munu be barake ngodube barake walisa kasega mauka nusongo ya deba walisa kasega mau flake bali bela jilen badon ko ka se ka mabla yele la o ye bara bele bele de o do ka bara bele ndore ma mo be flake sugunya juma ka se ko fle ani ka no sondia ka se ko fle ka dobo e ka kunkunya la ka se ko fle ani ka dobo e ka gele ya o konona na ka dobo e ka joroni miria la o do ka bara bele ndore ma nanzara ka o ko comédien ou humoriste o do ka bara bele ka se ka maula yele bololo sanfe ma o te se ka maula yele kenka e ti la yele o be la yele ba ne be se ka yele so rosona au dans bi vansi duma keneka obi nu yere balite toko obi nu yere ira walsa o kase ka do jondo ani onbe baroke ka tuka bara a nu sontia a here a geleya ana degun kono nana